0: Sky FM.
1: Este ora 7.
2: Looking for my baby.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky. Sky FM.
3: Are!
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour presenta Promo

acoperă promo hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: de cenzură împreună împotriva guvernului. Știu că nu face parte din stil de viață neapărat această informație, dar aceasta este știrea momentului. PSD și AUR vor să dea jos împreună guvernul Bolojan și pregătesc, au anunțat și și-au asumat pregătirea unei moțiuni de cenzură comune. Deci nu mai umblă fiecare cu propria moțiune. Vom vedea ce se întâmplă. Până atunci mai îndulcim un pic, să spunem, tonul informațiilor. Nu neapărat nu sunt de interes, dar sunt ceva mai legere. De pildă, podul rutier dintre România și Ucraina va deveni operațional în vara acestui an, mai exact în luna iulie. Investiția se ridică la 50 de milioane de euro. Este vorba despre podul de peste râul Tisa, situat la marginea municipiului Sighetul Marmației, care va fi deschis traficului rutier la începutul lunii iulie, potrivit comunicatului remis de Consiliul Județean Maramureș. Recepția tehnică a fost realizată pe zona românească, moment la care a fost prezent inclusiv un guvernator militar al regiunii Transcarpatia, de cealaltă parte, da, de cealaltă parte a Tisei. Lucrările pe partea ucraineană, respectiv drumul de acces și zona de vamă, sunt în desfășurare, iar termenul estimat pentru finalizare este 15 iunie, cu o marjă asumată până la 1 iulie. În prima etapă, circulația pe partea ucraineană se va face pe câte o bandă de sens, vor putea circula pietonii și mașinile mici de până la 3,5 tone. Este un pas important, pentru că vorbim despre o investiție de 50 de milioane de euro întinsă pe aproape un kilometru de pe DN18, dacă ați ajuns în această zonă până peste Tisa, un proiect cu sens giratoriu, zonă de control, parcări, clădiri, scanere, spații pentru personal și, bineînțeles, podul este proiectat să reziste 100 de ani. Să vedem dacă se va întâmpla acest lucru. Podul are 264 de metri. Mergem mai departe. Prințul William mărturisește că sănătatea sa mentală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot și a făcut un apel către domn într-o dezbatere pe tema prevenirii, să spunem, bolilor mentale sau bolilor asociate tulburărilor mentale, problemelor de ordin emoțional. El a vorbit despre cum s-a luptat cu aceste probleme în perioada în care a lucrat ca pilot de ambulanță aeriană și i-a încurajat pe cei care au în prezent simptome, să spunem, similare, să ceară ajutor. Prințul a descris cum sănătatea lui s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot voluntar și cum a resimțit și purtat povara emoțională a tuturor în calitate de pilot, încurajând bărbații să evalueze sănătatea lor mentală permanent, de câte ori simt nevoia. Moștenitorul coroanei regale a Marii Britanii a mai spus că este o catastrofă națională faptul că nu se vorbește despre sănătatea mentală în general și pentru că era la o dezbatere dedicată sănătății mentale pentru a bărbaților, despre sănătatea mentală a domnilor. Nu suntem foarte buni la a vorbi despre asta, a spus probabil viitorul rege, dacă o mai exista regi și regine. Este foarte important să ai acele momente în care faci bilanțul. Cel mai mare exemplu pentru mine a fost când lucram cu ambulanța aeriană, eram pilot și zburam cu ei. Aveam momente aglomerate și, din păcate, aveam oameni în situații dificile pe care trebuia să-i ajutăm și să lucrăm cu ei. De-a lungul timpului am observat că sănătatea mea mentală se deteriora cu adevărat și nu mi-am dat seama de asta, deoarece în acea comunitate încerc să iei în glumă unele momente doar pentru a rămâne sincer, sănătos la cap și pentru a continua. Am spus William, care de asemenea a spus în această întâlnire că ar fi nevoie de mai multe modele masculine care să-și asume acest lucru, tocmai pentru a îmbunătăți nivelul de înțelegere asociat sănătății mentale a bărbaților. Este în regulă să ceri ajutor, să ceri ajutor unui prieten, să ceri sprijin de la specialist, chiar dacă ești bărbat. Și tot el a pledat pentru un sprijin mai bun în materie de sănătate mentală pentru lucrătorii din serviciile de urgență, inclusiv pauze obligatorii. Destinația surpriza verii 2026 este un oraș din Spania. Tot mai mulți turiști se îndreaptă în această vară către Alicante, de pe Costa Blanca, TripAdvisor a publicat destinațiile preferate de turiști în baza rezultatelor preliminare ale Summer Travel Index 2026, iar raportul evidențiază destinațiile cu cea mai rapidă creștere în rândul turiștilor britanici și apoi europeni, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut în baza datelor de călătorie rezervate pentru perioada iunie-august. Astfel, destinații spaniole, nu puține la număr, ocupă primele locuri, cu Alicante pe primul loc, iar Malaga, de exemplu, și Playa de Palma se regăsesc de asemenea în top 10. În clasament figurează și alte destinații populare, precum Rodos, Budapesta și Dublin, dar și destinații cumva emergente, cum ar fi Alvor sau Cracovia. Dacă vorbim despre Alicante, orașul cu o climă extrem de caldă pe tot parcursul anului și o mâncare bună, dar și o cultură locală la fel de bogată, spun cei care au ajuns acolo, turiștii sunt atrași aici și de prețurile accesibile, ceea ce face din această destinație una populară atât pentru turiștii de ocazie, dar cât și pentru nomazii digitali. Orașul oferă o combinație între stilul de viață modern de pe litoral, dar și farmecul istoric. Vorbim acolo despre mai multe tipuri de patrimoniu. Unul este cel mediteranean, altul este patrimoniul maur, dar și elemente de creștinism veți găsi acolo. Printre atracții se numără castelul Santa Barbara, situat pe un deal, sau promenada Esplanada de Spania, sau Espania, împodobită cu multe mozaicuri. Se remarcă și străduțele înguste ale cartierelor, decorate cu plăci tradiționale și flori, iar la capitolul plaje aveți de unde alege, toate au nisip fin, iar turiștii se pot aventura de asemenea și într-o călătorie cu barca spre insula Tabarca, pentru, nu știu, a se relaxa în apele cristaline. Din punct de vedere cultural, există aici mai multe festivaluri. Cel mai cunoscut este Festivalul Maurilor, dar găsiți și o sumedenie de muzee pe care le puteți vizita, da? Pe rând sau, mă rog, toate deodată, depinde cât timp aveți la dispoziție. Iar regizorul Laurențiu Damian câștigă premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor GOPO din acest an. El va primi distinția pentru contribuția în cinematografia românească, dar și pentru rolul în formarea mai multor generații de cineaști. Este profesor la UNEATC. Premiul îi va fi înmânat pe 4 mai în cadrul ediției aniversare care marchează 20 de ani de la înființarea premiilor GOPO. La rândul său, Laurențiu Damian este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. A debutat cu un film documentar la finalul anilor 70. Printre producțiile sale se numără pelicula Dezrădăcinare, un premiat la Festivalul de Film de la Cracovia, sau Cine Verite, probabil ceva mai cunoscut, distins și el cu marele premiu la Festivalul Filmului pentru Tineret de la Costinești, se întâmpla în anii 80 asta. De-a lungul carierei a realizat numeroase documentare, precum Pe unde am fost și am colindat, Maria Tănase, Eminescu, Călușarii, Faust, Drumul Clipei, ultimul acesta, cred că în 2008, acesta din urmă fiind recompensat și cu un premiu al Festivalului Filmului de Artă. Activitatea sa de regizor include și filme de ficțiune prezente în circuitul internațional de festivaluri. Drumul Câinilor a fost selecționat la un festival de film european, de asemenea a mai avut un film la Festivalul de Film de la Berlin, dar ceva mai vechi, din 1991. Și cel mai important este, în afară de faptul că e scenarist și regizor, este profesor, spuneam, în cadrul Universității Naționale de Artă și Film, unde de-a lungul timpului a avut și mai multe funcții, cea de prorector, cea de președinte al Senatului, și a contribuit la formarea mai multor generații de regizori, I-au fost elevi Cristian Mungiu, Călin Peternețăr, Cristian Nemescu, Tudor Giurgiu, iar în 2003 și-a luat și doctoratul în cinematografie și media, a publicat și mai multe volume de profil, iar premiul pentru întreaga activitate marchează așadar o carieră de 20 de ani, de cel puțin 20 de ani, atât ca pedagog, dacă putem spune așa, dar și ca autor de film. Gala Premiilor GOPO este organizată și anul acesta de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și de Asociația Film și Cultură Urbană. Mergem mai departe și haideți să aflăm cum să cumperi un parfum în Paris ca un adevărat parizian, da? Că na, ei au o cultură pentru parfum și e normal să o aibă. Parfumul a fost integrat în cultura pariziană încă de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, cunoscut această epocă drept curtea parfumată. În secolele 18 și 19, parfumeriile însă au devenit business-uri, dacă putem spune așa, pentru că s-au răspândit în întreg orașul și au contribuit, dacă vreți, la consolidarea reputației Parisului ca centru global al parfumului, în paralel cu ascensiunea în modă, da? Pentru că se spune că de acolo se dă ora exactă atât în modă, dar mai ales în parfumerie. Stilul francez contemporan este adesea descris printr-o estetică mai puțin înseamnă mai mult, că așa e și bine. Aici nu o să găseară bizme de alea cu care se dă toată lumea astăzi. Această abordare pariziană e altceva și se regăsește în modul de utilizare al parfumului. Preferă parfumuri simple, ușoare, care nu sunt dominante neapărat. Însă există și parfumuri grele, dar făcute de case de parfumuri, încă o dată, nu de tot felul de ăștia care își mai fac și ei cât un parfum prin China și apoi îl lansează pe piață. Aplicarea parfumului atunci când, înainte să-l achiziționez, când îl testez, da? Nu se face în Franța pe hârtiuțe de astea pe care le găsim noi prin mall-uri și, mă rog, prin toate magazinele unde se vând parfumuri, ci în punctele de puls. Bine, nici aici nu te oprește nimeni să-l testezi și în punctele de puls, dar s-ar putea să vină una la tine să uite urât că consume șantionul. Ok, deci îl aplici la gât, în spatele urechii, unde căldura pielii ajută imediat la difuzarea aromei, o pulverizare, maxim două, nu te dai ca țăranul, te speli cu parfum, că am mai văzut și situații de genul ăsta prin parfumerii, când nu-i cineva atent, își fac așa cât un duș cu parfum. Bun, hai să vedem care sunt tendințele actuale în parfumurile franțuzești. Sigur că sunt câteva parfumuri, să spunem, all time, nu contează ce vârstă ai, ba da, vârsta ar putea să conteze puțin, adică vârsta tenului, că tu poți să ai, să spunem, 40 plus, dar tenul tău să fie foarte proaspăt și atunci să, nu știu, să folosești mai un parfum mai floral. Dar clasicul Chanel rămâne prezent în preferințe, să spunem, în preferințele parizienilor, da? Însă actuala piață include și tot felul de combinații între branduri consacrate și parfumuri de nișă, pentru că și acolo sunt multe parfumuri de nișă. Printre preferințe se numără parfumurile florale, cremoase, cu note neobișnuite. Gozo este unul din ele. Piano Santal de la L'Orchestre Parfum, la fel, un parfum bazat pe lemn de santal, potrivit pentru toate anotimpurile. Le-am pomenit pe asta pentru că nu cred că le găsim aici la noi. Parfumurile de designer sunt în continuare extrem de populare, că vorbim de Chanel, că am pomenit. Hai să mai dau încă două nume ca să nu fac reclamă. Hai să spunem Dior, hai să spunem Givenchy, hai să spunem Hermès, hai să spunem Gaultier. Apropo de Gaultier, Le Male rămâne un reper El e popular încă din anii 90 și în anii 2000 la fel a fost puțin modificată rețeta și acum am văzut că s-a lansat din nou, dar nu mai miroase la fel. Sunt modificări în rețetă. Pentru femei, mademoiselle, cinema, ca să zic Yves Saint Laurent, că l-am uitat, un parfum bestial, și Chanel, sigur că da. Rămân alegeri constante. În paralel însă câștigă teren branduri precum Maison Francis sau BDK, iar tendința favorizează aromele curate, de miroase a curat, practic ca și cum ai fi ieșit din duș. Un parfum ușor, cu o notă care evocă prospețimea pielii, mirosul pielii, dacă vă spune ceva treaba asta, sau chiar mirosul rufelor curate. Dar nu alea îmbibate în balsamuri, nu, alea curate, da? Cum să alegi parfumul potrivit? Hai să vedem, că întotdeauna avem de învățat. În primul rând să testezi maxim 3, să spunem, nu, hai, maxim 5, că după aia, într-o sesiune, că după aia nu îți afectează simțul olfactiv și nu-ți mai dai seama exact de note. Aplicați direct pe piele, așa cum v-am spus, nu pe hârtiuțe, nu pe șantioane, asta e, sunt obligați, cred că legislația ar trebui să-i oblige, că își pune șantioanele alea, sigur, poți să ți-l iei și pe ăla, dar trebuie să lasă să se decanteze de pe el. Aplici direct pe piele, aștepți, nu știu, 15-20 de minute să-i observi evoluția, pentru că el se va deschide chiar și în 2 ore. Evitați să vă frecați încheieturile, probabil că ați văzut, sunt multe persoane care, mă rog, pulverizează pe piele și apoi încep să se frece așa după aplicare. Gestul ăsta alterează compoziția parfumului, nu e bine să-l freci. În magazinele de parfum din Paris, interacțiunea este parte din experiență. Sigur că acolo o să găsești foarte multe informații care ți se vor oferi chiar dacă nu le ceri. Și este recomandat să ceri și permisiunea peste tot, nu doar în Paris, și în România, și în mall, și unde vă mai duceți. Cereți permisiunea să testați produsele, că n-au cum să vă refuze. Nu este vorba de lipsă de politețe, ci e un anumit stil, să spunem, să ai bun simț până la urmă. Sunt și câteva cartiere în Paris care sunt considerate cele mai bune locuri pentru a descoperi parfumurile, pentru că acolo sunt foarte multe buticuri specializate. Sigur că dacă o să faceți o călătorie, e bine să vă informați unde le găsiți. Cartierul Le Marais, de fapt, este unul din ele. Există parfumerii de 100 și ceva de ani, chiar dacă sunt spații mici. Unele au spații mici, unele dintre ele sunt apreciate pentru abordare personalizată, pentru explicațiile pe care le dau acele doamne și domne, am văzut că lucrează în parfumerii. Unele magazine oferă și experiențe interactive, precum degustări, de cocktailuri, sesiuni muzicale asociate pe parfumurilor, menite să creeze așa o conexiune, sigur, când cumperi ceva foarte scump, probabil. Pentru a evita aglomerația, este recomandabil ca vizitele să aibă loc în timpul săptămânii, special marți și joi, după amiaza. Parisul rămâne un reper în arta parfumului, experiența de a alege o aromă este în sine o explorare a stilului și identității personale și dacă tot ajungeți acolo, luați-vă un parfum pe care nu îl găsiți peste tot, să fie cu adevărat o experiență.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți

0: la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Peste 300 de polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă acționează zilnic în contextul mini-vacanței de 1 mai. Potrivit reprezentanților instituției, aceștia desfășoară activități de supraveghere și control la frontiera de stat atât pe Marea Neagră cât și în zona de frontieră cu Bulgaria și Ucraina, precum și în Delta Dunării. Vor fi organizate acțiuni operative în zonele de competență, având ca scop prevenirea și combaterea faptelor ilegale transfrontaliere și descurajarea fenomenului infracțional în proximitatea frontierei. Totodată este estimată o creșterea numărului de cetățeni străini care vor tranzita frontiera cu Bulgaria în contextul evenimentelor și festivalurilor organizate pe litoralul românesc în această perioadă. Acțiunile se vor derula atât independent cât și în sistem integrat în cooperare cu celelalte structuri ale MAI. Mai multe linii de transport public vor fi deviate mâine pentru desfășurarea unui eveniment sportiv. Potrivit reprezentanților Citybus, între orele 5:45-16, autobuzele liniilor 2:43, 43C și M și 5:40 vor circula pe Bulevardul Mamaia și strada Răscoarei pe sensul spre gară. Pe traseul deviat, acestea vor opri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Totodată, în intervalul orar 13:16 pe sensul dinspre gară spre capetele de linie Tomis Nord și Campus, autobuzele vor circula deviat pe strada Igheduca și Bulevardul Mamaia până în zona Capitol, unde vor reveni pe traseele obișnuite. În acest interval orar, mijloacele de transport în comun nu vor mai ajunge în stațiile Centrul Cultural Jean Constantin, Fantazio, Muzeul de Artă și Biblioteca Județeană, dar vor opri în stația Igheduca. Autoritatea Navală Română anunță deschiderea oficială a sezonului de agrement nautic începând cu luna mai și intensificarea controlelor pentru siguranța navigației. Potrivit reprezentanților ANR, reglementările vizează atât activitățile desfășurate pe apele navigabile interioare, cât și cele din zona maritimă costieră a Mării Negre. Totodată, pe întreaga durata sezonului estival, capitaniile de port vor intensifica acțiunile de control și monitorizare, cu un accent deosebit pe zonele cu aflux ridicat de turiști. Măsurile au ca scop prevenirea incidentelor nautice și asigurarea ordinii pe căile navigabile. În același timp, operatorii economici care desfășoară activități de agrement sunt instruiți să verifice obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor de funcționare necesare înainte de începerea activității.
2: Echipa masculină de tenis de masă a României a început cu dreptul la campionatul mondial ce are loc la Londra. Tricolorii au reușit să facă un primul pas important în calificare pe tabloul principal al competiției. În cadrul fazei 1B al campionatului mondial, tricolorii au câștigat clar în grupa a noua în fața selecționatei din Benin. România s-a impus cu un sec 3-0 după o prestație excelentă în care sportivii români nu au cedat niciun set.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici. Carrefour prezintă Promo Hit.

Descoperă Promo Hit! Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Patriarhia avertizează asupra consecințelor negative ale jocurilor de noroc și cheamă la responsabilitate autoritățile publice într-un apel către toți factorii implicați, de la persoane, familii, autorități, instituții, în vederea limitării acestui fenomen, a extinderii acestui fenomen, a protejării demnității și a încurajării binelui comun. Patriarhia își exprimă profunda îngrijorare referitoare la amploarea și impactul crescând al fenomenului jocurilor de noroc în societate, un fenomen care afectează nu doar viața personală, ci și echilibrul familiilor și comunităților. Practicile legate de jocurile de noroc promovează iluzia câștigului rapid și fără efort și cultivează o mentalitate care poate conduce la dependență, se arată în acest comunicat. De asemenea, Patriarhia consideră necesară intensificarea promovării unor politici și măsuri care să descurajeze dependența de jocurile de noroc și să ofere sprijin concret atât celor afectați cât și familiilor din care aceștia fac parte. Și mergem mai departe. Și tot din presa de astăzi aflăm despre o descoperire științifică neobișnuită. Un continent e gata să se rupă în două și să apară un nou ocean, arată un studiu condus de un doctorant al Universității din Columbia, care a anunțat această descoperire științifică neobișnuită. Scoarța terestră de sub riftul Turkana din Africa de Est se subțiază și e gata să anunțe ruperea continentului în două. În același timp, cercetătorii spun că Africa este martora nașterii unui nou ocean pe măsură ce continentul pare să se fractureze sau fisureze. Experții afirmă că ultimele cercetări arată că acest continent se desparte mai rapid decât sugerau estimările anterioare. Descoperirile dezvele că această zonă geologică, care se întinde pe aproximativ 480 de kilometri de-a lungul Keniei și Etiopiei, a intrat într-o fază crucială cunoscută sub numele de gâtuire, o etapă care ar putea duce în cele din urmă la formarea unui nou ocean peste milioane de ani. Fenomenul de gâtuire descrie modul în care scoarța se întinde și se îngustează în centrul său, la fel ca porțiunea din mijloc subțiată care se formează atunci când se desface o bucată de, nu știu, de caramel, de apă sărată. Măsurătorile din studiu dezvăluie un contrast puternic în ceea ce privește grosimea crustei în întreaga regiune, iar în centrul riftului crusta măsoară doar 13 km adâncime, în timp ce zonele mai îndepărtate din zona centrală depășesc 32 de km. Această subțiere creează un ciclu de auto-întărire, cu cât crusta devine mai subțire, cu atât devine mai slabă, ceea ce contribuie la promovarea continuării riftului, explică cercetătorii. Credem că acesta este motivul pentru care este mai predispusă la separare. Aceste transformări geologice se desfășoară, sigur, pe perioade vaste de timp. Riftul Turkana a început să se deschidă acum aproximativ 45 de milioane de ani, faza de gâtuire începând în urma unor erupții vulcanice extinse de acum aproape 4 milioane de ani. Plăcile africane și somaleze se îndepărtează în prezent una de cealaltă cu o rată de aproximativ 4,7 mm anual, iar oamenii de știință estimează că etapa ulterioară numită oceanizare va continua la milioane de ani distanță. Când această fază va sosi în cele din urmă, magma va străpunge crusta fracturată pentru a crea un nou fund marin, iar apele din Oceanul Indian ar putea curge în cele din urmă în bazinul nou format. Echipa de cercetare a identificat de asemenea dovezi ale unui episod anterior de rifting care nu a reușit să divizeze complet continentul. Cu toate acestea, acel eveniment anterior a slăbit și subțiat crusta, pregătind condițiile pentru activitatea actuală. Descoperirile ilustrează de asemenea de ce riftul Turkana a produs o colecție extraordinară de rămășițe umane antice. Regiunea a produs peste 1200 de fosile de hominizi care acoperă ultimii 4 milioane de ani, reprezentând aproximativ o treime din toate aceste specimene găsite în Africa. Cercetătorii presupun că debutul gâtuirii a cauzat scufundarea terenului din interiorul riftului, iar această scufundare a creat condiții în care sedimentele cu granulație fină s-au acumulat rapid, circumstanțe iată ideale pentru conservarea fosilelor. Această interpretare sugerează că riftul Turkana ar fi putut să nu fi fost un loc unic și semnificativ pentru evoluția umană în sine, ci mai degrabă un loc în care s-au întâmplat circumstanțe geologice care au înregistrat acea istorie excepțional de bine. În continuare, vorbim despre programul Noua Casă, cât de accesibile mai sunt creditele după ce prețurile au crescut cu 22%, dar bugetul alocat de stat rămâne același. Ministerul Finanțelor a anunțat recent că programul Noua Casă va continua și în acest an cu plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei, aceea sumă ca anul trecut, în condițiile în care prețurile apartamentelor au crescut și până la 25% în anumite zone anul acesta, iar inflația nu a dat încă semne de relaxare. Cererea de locuințe rămâne stabilă, iar oferta este limitată, mai spun cei de la finanțe, de la Ministerul Finanțelor. Însă sunt din ce în ce mai puțini români care își asumă astăzi un credit. Pentru 2026, Noua Casă spunea că va avea un plafon de 500 de milioane. Creșterea cererilor pentru locuințe corelată cu ofertă limitată, fără accesul la proprietăți, dificil pentru o parte semnificativă a populației, în special pentru persoane care întâmpină constrângeri la în îndeplinirea condițiilor standard de creditare, va face probabil ca anul acesta proiectul sau programul să fie unul modest. În plus, condițiile de finanțare, inclusiv disponibilitatea produselor cu dobândă fixă și dinamică ascendentă a refinanțărilor, susțin necesitatea menținerii acestui program în scopul asigurării stabilității pieței, prevenirii dezechilibrelor și dezvoltării sectorului imobiliar. Dacă dacă aveți curaj, cum s-ar spune, să vă luați un credit, go, let's go. Aveți grijă că diferența o face rata inflației anul acesta. Mă uitam că în martie, că asta e ultima dată de referință, este 9,87 potrivit INS, de la 9,31 cât era în februarie, în condițiile în care cam toate serviciile s-au scumpit cu peste 10%, probabil și 15%, mărfurile sigur s-au scumpit și ele, iar și cele alimentare și cele nealimentare. Practic este cumva a 8-a sau a 9-a lună consecutivă în care inflația se menține peste 9% după o perioadă în care ea scăzuse ușor anul trecut. Iar indicele prețului de consum, tot pentru martie 2026, comparativ cu martie 2025, este de 100,78%. Mare grijă dacă luați un credit. Patru fete din Indonezia amenință dominația K-pop în trendurile muzicale. O nouă formație de fete crește în popularitate pe platformele muzicale și cele de social media, dar de data aceasta trupa nu provine din Coreea de Sud, ci din Indonezia. Nona, așa se numesc fetele care formează trupa pe care o formează Esther, Baila, Cristi și Shaz și care ar fi dat lovitura pe Spotify, dar și pe YouTube cu piesa Work, care a devenit virală și are deja peste 9 milioane de vizualizări în două luni pe fiecare dintre platforme. Piesa a generat un challenge pe rețelele de socializare imediat după apariția ei, în care utilizatorii imitau mișcările de dans din videoclipul indonezien celor. Practic mai mult dansează decât cântă. Sunt simpatice, mă rog. Muzica lor are versurile în limba engleză, ocazional cu limbaj licențios, aviz părinților care își lasă copiii pe rețele, și atrage publicul din Occident și datorită instrumentelor pe care le folosesc, unele pe care, să spunem, nu le-am mai auzit până acum, că sunt niște instrumente tradiționale. Ele sunt născute și crescute în Indonezia, dar s-au mutat cu câțiva ani în urmă în America, tocmai pentru a forma această trupă, Nona, și au debutat în muzică sub acest nume anul trecut în luna mai. De la început ele au scos în evidență originea lor indoneziană, inclusiv prin numele ales pentru trupă, pentru că Nona înseamnă în limba indoneziană domnișoară. Un element central al, să spunem, contextului în care ele s-au lansat are legătură și cu identitatea locului de unde vin. fata de pe insule, pentru că știm că Indonezia e o țară formată din foarte, foarte multe insule, și de mii de insule, așa, iar conceptul ăsta de fata de pe insulă, spun ele că descrie pe cineva care este jucăuș, fără griji, care nu ia viața în serios și trăiește clipa, și tocmai de aceea și-ar dori ca oamenii să le asculte muzica și să se simtă atunci când o ascult exact așa ca ele. Da, normal că la 20 de ani lucrurile sunt foarte simple. Iar Trump a încălcat protocolul regal la Casa Albă, nici nu ne miră, deși experții consideră gestul unul politic. Charles, care se află în vizită în Statele Unite ale Americii, a rămas relaxat, vizita continuă, astăzi fiind programat discursul regelui în fața Congresului American. Ieri Donald Trump l-a primit pe Charles al III-lea la Casa Albă. În timpul ceremoniei oficiale de primire, liderul american a încălcat regulile de protocol și ce a făcut? L-a bătut pe umăr pe suveranul britanic ca la țară, că, mă rog, așa consideră el că trebuie să facă, însă potrivit protocolului este nepotrivit în cadrul unei vizite de stat să faci așa ceva. Regele Charles și Camila au ajuns în America într-un moment destul de tensionat din punct de vedere al securității, mai ales că vizita are loc la scurt timp după incidentul armat de la Casa Albă. Experții în limbaj corporal au analizat interacțiunea dintre cei doi lideri. Gestul lui Trump ar putea fi văzut ca un semn de prietenie dacă nu era vorba despre o vizită oficială, însă specialiștii îl consideră mai degrabă strategic, mai ales că regele n-a avut nicio reacție vizibilă în momentul în care președintele l-a bătut pe umăr. Aceasta nu este prima dată când Trump ignoră regulile de conduită în prezența monarhilor britanici. În trecut el a fost criticat pentru că i-a întors spatele reginei Elisabeta a II-a. Noroc cu Melania sau Melanie, care i-a fost și de această dată nota caldă a evenimentului. Ea i-a salutat pe membrii familiei regale într-un mod în care, mă rog, a sugerat ospitalitate, dar și apropiere, o strângere de mână care a durat 8 secunde și a păstrat un ton foarte protocolar. Și pe final vorbim puțin despre un sondaj legat de petrecerea mini-vacanței de 1 mai. Anul acesta, 1 mai pică vineri, astfel că mulți români vor avea la finalul săptămânii un weekend prelungit de 3 zile. Mulți vor profita probabil de această mini-vacanță pentru o scurtă călătorie, alții vor sta pe acasă. Sondajul are o singură întrebare: 1 mai la munte, la mare, în România, în Bulgaria sau în altă țară? E în derulare, eu am crezut că are rezultate, probabil că o să-l vedem zilele viitoare. Unde petreci vacanța de 1 mai? Acasă, nene! Acasă! Deci pe litoral în România, în altă parte în România, în Bulgaria sau în Grecia, în altă destinație distrăzitate sau acasă. Acasă, noi avem și norocul că acasă înseamnă pentru noi mare și e mult mai ușor.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă promo.

0: descoperă Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Haideți să vedem în ce țări poți avea nevoie de permis de conducere internațional, cum îl poți obține și cât timp este valabil. Șoferii cu permis de conducere valabil care călătoresc în afara Uniunii Europene pot avea nevoie în anumite țări de un document suplimentar pentru a circula legal pe drumurile publice pe lângă actul emis în România. Acesta se eliberează la cerere, nu îl înlocuiește pe cel național, ci îl completează și este recunoscut în funcție de legislația locală. În lipsa unui cadru unitar de recunoaștere, permisul internațional funcționează ca o traducere, dacă vreți, standardizată a permisului național și facilitează verificarea dreptului de a conduce de către autoritățile din alte state. Permisul internațional este așadar un document complementar celui național emis pentru șoferii care dețin un permis românesc valabil și care nu au dreptul de a conduce suspendat sau anulat. Însă acesta nu substituie permisul național, ci are doar rolul de a-l însoți. Nu există o listă clară, să spunem, a țărilor în care permisul de conducere românesc nu este valabil, deoarece recunoașterea acestuia depinde de acordurile internaționale și de legislația fiecărui stat. În Uniunea Europeană, documentul este acceptat automat, la fel și în țările care aplică prevederile Convenției asupra circulației rutiere de la Viena. În afara acestui cadru, permisul de conducere internațional devine necesar fie ca obligație legală, fie ca cerință impusă de autoritățile locale sau de companiile de închirieri auto. Un reper în acest sens este oferit de Ordinul Ministerului Afacerilor Interne 163/2011, care include state ce nu sunt parte a Convenției asupra circulației rutiere, iar printre acestea se numără Canada, Coreea de Sud, Egipt, Iordania, Japonia, Liban, Siria, Statele Unite ale Americii și China. Faptul că aceste state nu sunt parte a Convenției înseamnă că regulile de recunoaștere a permiselor diferă de la caz la caz. În practică, în multe dintre aceste țări, permisul românesc nu este suficient în sine, iar autoritățile sau diferite companii pot solicita prezentarea unui permis de conducere internațional. Valabilitatea acestui permis de conducere internațional este limitată. Acesta este valabil, practic, până la expirarea permisului de conducere românesc, dar nu mai mult de 3 ani de la data emiterii. Există și situații particulare în care anumite categorii de vehicule înscrise în permisul național au o valabilitate mai scurtă. În aceste cazuri, în permisul internațional vor fi introduse mențiuni specifice la rubrica restricții pentru a reflecta aceste limitări. Hai să vedem cum se eliberează permisul internațional și de unde poate fi ridicat. După emitere, permisul de conducere internațional poate fi expediat la adresa din România indicată de solicitant sau poate fi ridicat personal de la Serviciul Public Comunitar Regime Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor menționat în cerere. Iar în cazul în care titularul nu este găsit la adresa indicată, documentul este disponibil pentru ridicare la serviciul competent din zona respectivă. Începând cu 1 februarie anul acesta, cererile pentru obținerea permisului de conducere internațional se depun online prin intermediul platformei hub.mai.gov.ro. Alternativ, documentele sigur că pot fi depuse fizic la sediile serviciilor publice comunitare de regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor care au rolul transmiterii către autoritatea competentă. Documentele necesare pentru eliberarea acestui permis sunt, în primul rând, cererea solicitantului, actul de identitate aflat în termen de valabilitate și dovada plății contravalorii permisului de conducere internațional. Tariful pentru emiterea documentului este de 46 de lei, iar procesarea este realizată de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, iar termenul de emitere este de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Permisele care nu pot fi preschimbate cu documente similare românești, chiar dacă au fost eliberate de autoritățile statelor prevăzute în lege, sunt de asemenea următoarele categorii de documente: permisele de conducere internaționale, permisele de conducere pierdute sau furate, ori a căror valabilitate a expirat cu excepția celor eliberate de autoritățile statelor membre, permise de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricții care nu corespund codurilor europene armonizate, ori suspendări sau retrageri într-un alt stat, permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător, și permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. În ceea ce privește circulația autovehiculelor în traficul internațional, au dreptul să conducă autovehicule pe drumuri publice din România titularii permiselor de conducere naționale valabile, eliberate de statele membre ale Convenției asupra circulației rutiere, statelor membre ale Uniunii Europene și statelor cu care România are încheiate tratate privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere. Da, asta în cazul în care doriți sau vă doriți un astfel de permis. Acuzații de rasism pentru Diavolul se îmbracă de la Prada. Apariția unui nou personaj în acest film, în a doua parte a filmului, practic, stârnește furie în mediul online. Clipul de promovare pentru continuarea filmului, care se lansează în această săptămână și în cinematografele din România, a declanșat un val de critici. Studiourile care au produs cea de-a doua parte a peliculei au prezentat pe Jin Chao, un personaj nou interpretat de actrița Helen Sheen. Fanii au reacționat imediat pe rețelele de socializare acuzând echipa de producție de rasism. Imaginile o surprind pe noua asistentă discutând cu personajul jucat de actrița Anne Hathaway. Filmul urmează să intre în cinematografe, vă spuneam, la finalul acestei luni. A intrat întâi pe piața din China, iar criticii spun că personajul Jin Chao este construit pe baza unor idei învechite despre asiatici. Aceasta poartă haine demodate și ochelari, în timp ce restul personajelor sunt îmbrăcate elegant și modern. În clip, tânăra asistentă își enumără mândră toate reușitele academice, iar publicul consideră că acest comportament forțează imaginea clasică a tocilarului studios. De asemenea, numele ales al personajului a fost criticat dur. Mulți internauți au observat că acesta sună foarte asemănător cu o insultă rasistă cunoscută. Producția nu este prima problemă de acest fel înainte de marea premieră. Filmul a mai fost criticat și pentru un parteneriat comercial cu un cunoscut lanț de cafenele. Jurnaliștii americani au cerut explicații oficiale de la reprezentanții studioului de film. Până în prezent însă nu există nicio reacție oficială. Pelicula apare și în Statele Unite și în Marea Britanie pe 1 mai, adică vineri, iar în România pe 29 va apărea, adică astăzi este avanpremieră, astăzi și mâine, cel puțin aici în Constanța, chiar la centrul Jean Constantin am văzut. Mergem mai departe și aflăm informații interesante legate de un studiu din care reiese că inteligența artificială depistează, de exemplu, forme de cancer cu mult înaintea apariției. Sistemele bazate pe inteligența artificială pot detecta, iată, tumori, în special tumori pancreatice, cu mult înainte ca acestea să apară pe scanările imagistice, crescând astfel șansele de tratare a uneia dintre cele mai grave, să spunem, forme ale acestei boli, care de cele mai multe ori conduc la deces. Un model de inteligență artificială dezvoltat de cercetătorii de la clinica Mayo a identificat aceste modificări în tomografiile computerizate de rutină cu o medie de aproximativ 475 de zile înainte de diagnosticare, mai bine de un an. Asta înseamnă o șansă enormă pentru a salva ceva, dacă e real, bineînțeles. Acest model a fost antrenat și testat folosind scanări tomografice de la peste 1400 de persoane, inclusiv peste 200 de pacienți care au dezvoltat acest tip de boală, după ce analizele obișnuite nu au indicat nimic în acest sens. Modelul, numit RedMod, analizează scanările tomografice și reușește să descopere indicii subtile pe care ochiul uman nu le observă. Inteligența artificială a identificat corect cazurile de cancer, în 73% dintre situații, iar în cazul consulturilor clasice, acest procent a fost mult mai scăzut. De asemenea, inteligența artificială poate determina o schimbare a modului în care acest tip de cancer este diagnosticat, ajutând la descoperirea timpurie și crescând șansele de tratare, pentru că în prezent această boală este, sau acest tip de boală este rareori detectat din timp, pentru că tumorile de acest gen nu produc simptome și nu sunt vizibile la imagistică decât atunci când boala ajunge într-un stadiu avansat, și e valabil pentru toate tipurile, să spunem, de cancere, că nu doar ăsta nu doare și nu are simptome decât în fază avansată. În 85% din cazuri, cancerul pancreatic este depistat într-un stadiu în care tratamentul nu mai răspunde, nu poate decât să amelioreze. De aici și rata de supraviețuire relativ mică, de doar 10%, este considerat cel mai agresiv tip de cancer acesta. Iar Eurostatul arată că în ultimul an s-au petrecut peste 2,82 milioane de accidente de muncă nemortale la nivelul Uniunii Europene, 3200 de accidente mortale. România și Bulgaria sunt în acest clasament, din fericire, cu cele mai mici rate de accidente nemortale la locul de muncă, dar posibil pe fondul subraportării. Potrivit acestui raport, comparativ cu anul precedent, accidentele nemortale au scăzut cu aproape 5%, iar cele mortale au crescut cu 12%, o creștere de 0,4%. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să aibă un accident de muncă. În 2023, aproximativ 2 din 3 accidente nemortale la locul de muncă în Uniunea Europeană aveau ca, să spunem, personaje bărbați, ca actori bărbați. Factorii care influențează aceste statistici includ proporția de bărbați și femei care sunt angajați, diferite tipuri de joburi pe care le desfășoară atât bărbații cât și femeile, dar și activitățile în care lucrează, scrie Eurostat. De exemplu, există mult mai multe accidente în sectorul minier, în cel prelucrător sau în construcții, sectoare care tind să fie dominate de bărbați. Ca atare, femeile petrec o perioadă, să spunem, probabil în medie mai scurtă la locul de muncă, iar dacă acest lucru poate reduce de asemenea probabilitatea de a avea un accident de muncă, acest lucru se reflectă cumva și în aceste statistici. Cea mai mare rată de incidență la nivelul Uniunii Europene a fost înregistrată în Franța, cu 3,60 de accidente mortale la 100 de persoane angajate. Deși Franța are un sistem specific de notificare și recunoaștere a accidentelor de muncă, acest sistem nu face de obicei diferențierea între cele a căror cauză principală este munca și accidentele produse efectiv la locul de muncă. Deși, iată, acest fenomen al ratelor scăzute de incidență nefatală poate fi considerat parțial ca reflectând subraportarea, situația ratelor de incidență ale accidentelor este în continuare diferită, deoarece este mult mai dificil să se evite raportarea unui accident mortal. Și există și o analiză pe activități la nivelul Uniunii Europene. Vă spuneam că sectoare precum transporturile, depozitarea, construcțiile, industria prelucrătoare, agricultura, silvicultura, pescuitul reprezintă împreună aproape 67% din totalul accidentelor mortale de muncă în 2023, notează Eurostat. Comisia Europeană acuză Instagram și Facebook de că încalcă legislația Uniunii Europene pentru că nu împiedică minorii sub 13 ani să utilizeze rețelele sociale. O posibilă amendă de până la 6% din cifra de afaceri la nivel mondial ar putea fi aplicată Meta pentru încălcarea regulamentului privind serviciile digitale. Și Congresul American... De fapt, în Congresul American, regele Charles al III-lea a chemat Statele Unite să rămână fidele aliaților occidentali. Într-un discurs adresat Congresului ieri, regele Charles al III-lea, care e suveran acum al Marii Britanii, a cerut Statelor Unite să rămână loiale aliaților occidentali istorici într-un moment în care relația specială cu Regatul Unit este afectată de tensiunile legate de războaiele din Ucraina și din Iran. Regele a apreciat totodată că, în ciuda unei ere de incertitudini și conflict din Europa și Orientul Mijlociu, atât Regatul Unit cât și Statele Unite vor fi întotdeauna aliați de încredere, uniți, mă rog, în apărarea democrației. Discursul îl regăsiți în presa internațională, dar și în presa națională, fără nicio problemă. Și polifonia vizuală este un eveniment care va avea loc în următoarea perioadă, un eveniment de culoare, alegorie și istorie, un spectacol vizual semnat de Daniel Semenescu, în cazul în care sunteți adepții acestui tip de artă, în cadrul expoziției deschise deja la Cercul Militar din Capitală.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Aproximativ 200 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea intervin zilnic pe durata minivacanței de 1 mai. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, având în vedere că în această perioadă este așteptat un număr mare de turiști pe litoral, la nivelul instituției s-au constituit 5 puncte temporare de lucru în localitățile Agigea, Ciocârlia, Mamaia, Varului Traian și Vama Veche. Pe durata minivacanței în aceste locații se va afla câte un echipaj de stingere pentru eficientizarea timpului de răspuns la eventualele solicitări de urgență. Pe linie preventivă, pompierii militari derulează în această perioadă controle la unități turistice sau amenajări temporare la care este anunțată afluență mare de public. Principalele aspecte urmărite vizează dotarea cu stingătoare, menținerea liberă a căilor de evacuare și exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 34 de proiecte de hotărâre. Cele mai multe dintre acestea vizează aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2026 pentru mai multe instituții subordonate Consiliului Județean, precum Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Teatrul de Stat Constanța sau Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei. Alte proiecte de pe ordinea de zi vizează construirea și dotarea teatrului pentru copii și tineret în cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii sau aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pentru acest an. Sinagoga Mare din Constanța a fost complet reabilitată și va reintra în circuitul cultural și turistic al orașului. Recepția finală a fost făcută la începutul săptămânii trecute, iar la eveniment au participat reprezentanți din cadrul mai multor instituții implicate, precum Ministerul Dezvoltării sau Compania Națională de Investiții. Inaugurarea oficială și sfințirea lăcașului de cult sunt programate pentru data de 28 mai. Reamintim că proiectul a fost finalizat după aproape 2 ani de lucrări efective.
2: PAOK Constanța joacă sâmbătă 2 mai de la ora 17:30 pe propriul teren, primind replica celor de la FC Botoșan. Un meci extrem de important pentru noi, ca de altfel ultimele 3 jocuri care au mai rămas până la finalul sezonului, spune antrenorul principal al Farului, Flavu Stoican, înaintea meciului cu FC Botoșan, confruntare ce contează pentru etapa 7-a din play-out-ul Superligii la fotbal.
3: Jucăm acasă, avem nevoie de puncte, suntem conștienți că nu o să fie ușor, mai ales când întâlnim o echipă care joacă fotbal, o echipă care are în componență jucători care au talent, o echipă cu jucători cu experiență, dar ceea ce mă bucură pe mine este faptul că văd la echipa noastră o echipă care într-adevăr conștientizează importanța partidei. Îi văd la antrenamente determinați, îi văd dornici, îi văd atenți, implicați

0: Sky FM.
1: Carrefour presenta Promo Hit.

cumpără Promo Hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM.
3: Are?
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: 120 de jandarmi din cadrul grupării mobile Tomis Constanța acționează zilnic în contextul minivacanței de 1 mai, fiind estimat un număr ridicat de turiști care se vor afla pe litoralul Mării Negre în această perioadă. Amănunte despre măsurile instituite aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Corina Mihailov.
3: În aceste zile, unitatea noastră, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, va intensifica numărul efectivelor în misiunile de menținere a ordinii publice pe litoralul Mării Negre, în stațiunile Mamaia, Costinești, Vama Veche 2 Mai, în zonele de promenadă, precum și în proximitatea zonelor de agrement. Totodată, în această perioadă, efectivele unității noastre vor acționa și în zona frontierei interne cu Republica Bulgaria, alături de partenerii instituționali din cadrul gărzii de coastă, pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale în contextul aderării României la spațiul Schengen. O atenție deosebită va fi acordată și respectării prevederilor legale privind desfășurarea activităților de picnic în zonele cunoscute pentru acest tip de activitate în aer liber.
2: Purtătorul de cuvânt al grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța, Corina Mihailov. Continuă reabilitarea și modernizarea teatrului de vară Mamaia. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, lucrările au fost reluate în urmă cu o săptămână, iar acestea vizează reabilitări interioare și exterioare ale corpurilor de clădire, refacerea hidroizolațiilor și a finisajelor, modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și de siguranță la incendiu, precum și reamenajarea anfiteatrului și înlocuirea scaunelor pentru spectatori. De asemenea, scena va fi acoperită cu o structură metalică modernă. Vor fi montate echipamente tehnologice noi și o scenă hidraulică, iar arhitectura originală va fi păstrată prin utilizarea mozaicului cu inserții de sticlă și piatră de lavă. Valoarea totală a lucrărilor este de aproximativ 17 milioane de lei fără TVA. CFR Călători suplimentează trenurile către litoral în minivacanța de 1 mai. Până pe 4 mai, pe lângă trenurile directe din programul obișnuit de circulație, vor fi introduse trenuri directe suplimentare spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia din București, Nord și Suceava. Călătorii din alte regiuni ale țării vor putea folosi o serie de legături din capitală cu trenuri care circulă frecvent pe ruta București, Nord, Constanța și retur. Totodată, în aceeași perioadă, se va redeschide circulația trenurilor pe ruta Constanța-Mangalia.
4: Unul dintre cei mai importanți jucători ai Farului, Ionuț Vână, consideră că meciul cu FC Botoșani, deși se anunță extrem de dificil, trebuie câștigat de Farul pentru a spera la o salvare de la retrogradare, având în vedere că marinarii mai au de susținut doar 3 partide până la finalul sezonului actual.
5: Un meci extrem de important pentru noi. Au mai rămas 3 meciuri. Începem cu cel cu Botoșani. Trebuie să ne recăpătăm încrederea și jucăm acasă. Avem publicul de partea noastră și sperăm ca sâmbătă să luăm cele 3 puncte, pentru că avem mare nevoie de ele. Pentru lupta asta să ne salvăm de la retrogradare fără baraj.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Hai că ne-am întors să vedem ce evenimente sunt în mini-vacanță pe litoral, de la Constanța până la Vama Veche. Dacă alegeți să rămâneți acasă, nu? Că pentru noi litoralul e acasă. Și dacă sunteți pe ultima sută de metri și nu știți ce să faceți în această mini-vacanță, să știți că sunt destule evenimente care se vor organiza în aceste zile de weekend prelungit, chiar dacă, așa cum spuneam, vremea nu este neapărat prietenoasă. Vă îmbrăcați mai bine și ieșiți din casă. Uite că am făcut și o rimă. Să știți că sunt petreceri, târguri, chiar și de haine, dacă vreți să faceți shopping. Litoralul pare a fi mai deschis pentru turiștii indeciși în această mini-vacanță față de anii trecuți, deși încă o dată temperaturile sunt în scădere la final de săptămână și sunt anunțate ploi și acum plouă aici în Constanța. Hai să începem cu seara de 1 mai. Este o seară de muzică balcanică, de pildă, cu un bilet accesibil, zic eu, 30 de lei, într-un club din Constanța. Dacă intrați pe evenimente Constanța, veți găsi. Nu știu dacă acum trebuie să le spun exact numele, dar începe cu Green și se termină cu Pub. De asemenea, pe plaja Never Sea, weekendul vine cu petreceri organizate și anul acesta. Accesul este gratuit aici, dar va trebui probabil să faceți niște consumație. Dacă mergeți la Costinești, să știți că cei de la Doors, de la Club Doors, organizează la White Horse Costinești două concerte. Mâine seară are loc un concert al trupei Pârnaie, jur, așa se numesc. Iar pe 2 mai vor urca pe scenă alte trupe, una din Constanța, Wake the Demons, îi cunosc pe băieții ăștia, și Blackfire. Intrarea este liberă conform paginii de Facebook al celor de la White Horse Costinești. De asemenea, pe plajele de aici, de la Constanța, se organizează evenimente începând de mâine și până pe 3. Acolo vor avea loc, iată, și alte tipuri de evenimente, gen târguri de haine cu designeri români. Intrarea este liberă pe toată durata evenimentului. Cazinoul este deschis și el de 1 mai pentru cei care vor să vadă clădirea. Contra cost aici și să încercați cafeaua de la terasa aia, care arată cam chinezesc, așa, ca într-un orășel de ăsta, care nu n-aduce cu Constanța. Dar mă rog, asta ei au făcut-o și pe asta. În această perioadă puteți să vizitați expoziția Ia Regina și Marea, organizată de instituție, în parteneriat cu cei de la Art Safari, care nu zic că nu fac treabă bună, dar încă mi-aduc aminte cum ei au vrut să ia în concesiune cazinoul și li s-a tăiat macarona, iar cumva tot au reușit să intre prin intermediul actualei conduceri. Dacă mă aude doamna director să mă contrazică, dar nu prea are cu ce. Punctele muzeale aflate în administrarea Muzeului de Istorie sunt și ele deschise cu publicul în mini-vacanță. Vorbim aici despre edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat de la Tomis, asta în municipiu Constanța, apoi Capidava și Carsium, complexele muzeale de la Histria și de la Adam Clisi sunt și ele deschise. De asemenea, puteți vizita centrul Hamangia din cadrul muzeului Axiopolis de la Cernavodă. Sunt deschise și terase și restaurante pentru cei care își făceau griji că vor rămâne flămând zilele acestea. O să vorbim puțin mai încolo și de programul pe care l-au hipermarketurile, supermarketurile și așa mai departe. Pasionații de mașini pot alege Eforie Nord, acolo unde are loc un festival auto, care începe tot mâine pe 1 și se încheie pe 3 mai. Accesul este gratuit. Și tot în Eforie, Retromobil Club România organizează Retro Parada Primăverii, un eveniment care mâine va ajunge în Eforie, iar apoi pe 2 mai în zona, mă rog, unei cafenele din Neptun, la Neptun, da? tot în această mini-vacanță, automobilele retro vor fi expuse și în fața unui hotel din Mamaia, Hotel Rex. Pot să spun că oricum n-are proprietar acum, e la vânzare, nu-i fac reclamă. Pentru cei care vor să petreacă mini-vacanța din această săptămână pe malul mării, dar în sud, adică în Vama Veche, și aici cred că aveți de unde alege. Sunt deschise majoritatea unităților de cazare și restaurantelor, văd că vor fi și concerte, se organizează o petrecere intitulată An de Liceu, s-ar putea să fie drăguță, expiratul își deschide porțile din această seară pentru cei care vor să petreacă în Vama Veche. De asemenea, Bibi din Vamă are un eveniment cu o trupă, Specii. Băi, ce nume s-a asta, frate? Specii, băia de dinainte, de n-am auzit în viața mea de ei, Pârnaie, mă rog. Și la Hambar în Vama Veche sunt evenimente în acest weekend. Mâine cântă trupa Kempes. Vedeți că biletul costă, nu e intrarea gratuită. Și de asemenea, în următoarele zile vor concerta cei de la Țapinarii și văd că mai este un spectacol, Romanița. Pentru aceste două spectacole, din care unul este un fel de rock cu foc, vioară și pian, iar Țapinarii știți ce cântă, accesul este liber. De menționat, foarte important este că CFR Călători a anunțat deja de câteva zile reluarea temporară a circulației trenurilor pe ruta Constanța-Mangalia în perioada 30 aprilie 4 mai pentru cei care aleg să ajungă cu trenul în sudul litoralului și în plus tot CFR-ul a suplimentat numărul de trenuri pe ruta București-Constanța și retur încă de astăzi și până pe 4 mai, până luni, când probabil cei care petrec non-stop se vor trezi și vor pleca către casele lor, nu? Da. Hai să vedem și care sunt programul magazinelor în această mini-vacanță. Program de 1 mai. Supermarketurile funcționează preponderent după programul obișnuit sau după unul apropiat de cel de weekend, cu diferențe, bineînțeles, în funcție de locație și de politica fiecărui retailer. Una peste alta, mâine de 1 mai, accesul la shopping-uri de-astea pentru acasă nu este afectat semnificativ, pentru că majoritatea supermarketurilor văd că funcționează în regim normal sau aproximativ normal, adică un program 7.22, 7.22.30, 8.23, 7.22, na, nu este o problemă, nu sunt modificări semnificative. Mă rog, poate în anumite orășele mici, dar aici la noi în Constanța nu. Programul e cam cel de weekend, mai ales pentru cele care au magazine deschise și în mall-uri. Ei trebuie să țină, să respecte programul mall-ului, motiv pentru care dacă nu găsiți magazinul din colțul străzii deschis, puteți merge către mall, căci acolo veți găsi deschis cu siguranță. La fel și în zilele de 2 și 3 mai vor închide cumva în jur de ora 20-21. Nu vă puteți plânge dacă că n-aveți de unde să vă faceți cumpărăturile. 45.000 de turiști sunt așteptați pe litoral, în ciuda vremii. Vama este full, este vândută 100%, spun reprezentanții celor care, operatorilor economici de acolo. Asta înseamnă că nu se mai uită lumea la vreme până la urmă. Important e să găsească și ceea ce, pentru ceea ce au plătit, că vorbim de plajă aici, de pildă, administratorii de plajă fac ultime pregătiri pentru mini-vacanță. Ce să faci că plouă, să pui prelată pe plajă, ce să faci? Sigur, poți să-ți pregătești un eveniment. Unele terase și-au făcut aprovizionarea sau încă și le fac. Toate pensiunile din Vama au camerele rezervate în proporție de 100%. Inclusiv un hotel ăla cel mai singurul de fapt, este integral ocupat, dar s-a ocupat, iată, cu o săptămână, două înainte de weekendul de 1 mai, chiar dacă prețul unei camere pe noapte ajunge la 500 de lei. Patronatele spun că în această mini-vacanță sunt așteptați în jur de 45.000 de turiști, așa cum vă spuneam, cei mai mulți în Vama Veche, dar și în Mamaia, în Eforie Nord, Costinești și Năvodari. Bun, să fie primit, ce să zic, asta e. Hai să vedem care este totul și un top al destinațiilor externe pentru această perioadă, fiindcă mulți români vor continua să fugă peste granițe într-un city break, ce să zic, că e totuși un weekend, și dacă se poate și acolo unde vor găsi o plajă, o plajă din Portugalia, de pildă, care pare să fie preferată ca destinație de litoral în Europa, nu neapărat doar pentru această mini-vacanță, ci pentru următoarea perioadă. Asta reiese dintr-un clasament care a analizat costurile, accesibilitatea și recenziile turiștilor, depășind locuri celebre deja din Spania, Italia sau Grecia și fiind apreciată pentru peisajul spectaculos și pentru atmosfera relaxantă. Este un studiu, mă rog, făcut de o companie, Hopa se numește. Fiecare destinație a fost evaluată în funcție de cost, în primul rând, de tipul de călătorie, timpul de călătorie între aeroport și cazare și în funcție de recenzii, pentru că asta contează foarte mult. Praia de Falezia este pe primul loc, situată în populara regiune Algarve, această plajă este ideală pentru excursie chiar și de 3 zile. Nisipul se întinde pe lungime de 8 km, fiind adăpostit de stânci portocalii și albe. Vizitatorii plajei spun că este una dintre cele mai bune din regiune, cel puțin asta este și reiese și din review-uri, din recenzii. Însă mai avem plaje din Spania, din Mallorca, evident, plaje din Grecia, din Kefalonia, de la Nisa, promenada engleză, da, și plaje din nou din Spania și Italia. Da, mă rog, avem și plajă aici la noi acasă, iar nu mai plecați nicăieri, dar nu o să avem vreme de plajă, asta e foarte adevărat. Bun, Mergem mai departe. Selectasem o analiză foarte drăguță, să zic așa, interesantă, al unui astrolog despre ce se va întâmpla în următoarea perioadă, adică pe scena politică cumva, plecând de la tot ce vedem în fiecare zi pe la televizor. Cristina Demetrescu spune că luna plină din Scorpion ar putea ajuta guvernul Bolojan, iar moțiunea asta ar putea fi... fie un glonț deviat, astfel încât premierul, care n-are păr în cap, să rămână cu țeasta intactă. Sigur că, mă rog, e o analiză folosind harta astrologică a României odată, tranzitele planetare pentru a explora posibile scenarii înainte de votul din 5 mai, când se votează moțiunea de cenzură. Și uite ce spune Demetrescu. Spune așa că luna plină în Scorpion intră chiar mâine pe 1 mai, ceea ce activează pe casa guvernului, președintelui și premierului. Demetrescu vede aici o forță care poate devia traiectoria glonțului, adică a moțiunii, și va dezvălui minciuni din spatele acestei alianțe care a depus moțiunea. Luna plină în Scorpion avantajează zodia Pești, zodie în care s-a născut premierul, și poate schimba starea de fapt în favoarea sa. Mercur în Taur, după data de 3 mai, încetinește numărătoarea voturilor. Adică cine știe ce se întâmplă? Se duc la CCR și atacă povestea asta la CCR, făcând procesul greoi. 4 mai, undeva după prânz, se întâmplă ceva cu Grindeanu. Ceva îi pică greu, spune astrologa, sugerând un eșec în planurile acestuia. Iar luna în Săgetător, care intră chiar pe 5 mai, este una importantă pentru cei născuți în zodia peștilor. Ne întoarcem, este zodia premierului, pentru că promovează adevărul și norocul. Posibilă lună fără direcție în funcție de ora votului, ceea ce face ca moțiunea să o ia pe arătură, să treacă pe lângă țintă, să ocolească țeasta lui Bolojan. Asta spune astrologa. Sigur că e o glumiță să privim contextul politic eminamente prin lentila astrologică, însă ne putem relaxa, ne putem distra, o putem lua și altfel ca să nu ne afecteze prea mult. Marte ăsta este puternic pe casa guvernului, ceea ce, mă rog, vine, să spunem, în sprijinul premierului direct, că el e vizat, nu-i nimeni altcineva din guvern, poate și ăștia de la USR. Soarele și Mercur în Taur aduce energie temporară celor care au depus această opoziție, dar va fi contrabalansată de lună toată această energie. În final, Cristina Demetrescu spune că nu face previziuni ferme sau magie, ci enumără portițe pentru gândire optimistă. Exact, gândire optimistă, cumva înainte de mini-vacanță. Una peste alta, de sinele astrologice îl favorizează pe Bolojan, care habar n-aveam că e născut de Sfântul Patrick, iar până pe 5 mai nu mai e nimic de pierdut până la urmă. E un apel la speranță, dacă vreți, în fața unei frății machiavelice, în fața unui scenariu perfid, dar vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla.
0: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon, emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon, o emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectoratul Județean de Poliție Constanța a mobilizat efective suplimentare în contextul mini-vacanței de 1 mai. Aproximativ 500 de polițiști acționează zilnic în această perioadă, având ca principală prioritate prevenirea evenimentelor neplăcute și protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Ambroze.
3: În această perioadă, polițiștii își concentrează acțiunile pe două paliere. Unul este cel de prevenire și descurajare, iar cel de-al doilea este de combatere a faptelor antisociale. Se acordă o atenție deosebită zonelor cu mare afluență de public în care au loc activități culturale, sportive sau de agrement specifice acestei zile, pentru menținerea unui climat corespunzător de siguranță, prevenirea infracțiunilor cu violență și a furturilor. Polițiștii rutieri sunt prezenți pe principalele artere de circulație din județul Constanța pentru fluidizarea traficului și verificarea respectării normelor legale. Atragem atenția participanților la trafic asupra faptului că activitățile structurilor rutiere în această mini-vacanță sunt concentrate pe combaterea conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive, sunt utilizate astfel la capacitate sporită aparatele din dotare.
2: Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Ambroze. Autoritatea Navală Română anunță deschiderea oficială a sezonului de agrement nautic începând cu luna mai și intensificarea controalelor pentru siguranța navigației. Potrivit reprezentanților ANR, reglementările vizează atât activitățile desfășurate pe apele navigabile interioare, cât și cele din zona maritimă costieră a Mării Negre. Totodată, pe întreaga durata sezonului estival, capitaniile de port vor intensifica acțiunile de control și monitorizare, cu un accent deosebit pe zonele cu aflux ridicat de turiști. Măsurile au ca scop prevenirea incidentelor nautice și asigurarea ordinii pe căile navigabile. În același timp, operatorii economici care desfășoară activități de agrement sunt instruiți să verifice obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor de funcționare necesare înainte de începerea activității. Mai multe linii de transport public vor fi deviate mâine pentru desfășurarea unui eveniment sportiv. Potrivit reprezentanților Citybus, între orele 5:45-16, autobuzele liniilor 2:43-43C și M și 5:40 vor circula pe Bulevardul Mamaia și strada Răscoalei pe sensul spre gară. Pe traseul deviat, acestea vor opri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Totodată, în intervalul orar 13:16 pe sensul dinspre gară spre capetele de linie Tomis Nord și Campus, autobuzele vor circula deviat pe strada Igheduca și Bulevardul Mamaia până în zona Capitol, unde vor reveni pe traseele obișnuite. În acest interval orar, mijloacele de transport în comun nu vor mai ajunge în stațiile Centrul Cultural Jean Constantin Fantazio, Muzeul de Artă și Biblioteca Județeană, dar vor opri în stația Igheduca.
4: Capitanul farului Ionuț Lari este de părere că farul trebuie să obțină maximum de puncte în cele trei partide ce au mai rămas de disputat până la finalul sezonului. Prima confruntare din cele trei meciuri ce au mai rămas de disputat până la finalul sezonului înseamnă pentru farul o dispută cu FC Botoșan în cadrul etapei a 7-a din play-out, joc ce este programat sâmbătă 2 mai de la ora 17:30. Iată ce spune capitanul farului Ionuț Lari despre meciul cu echipa din Botoșan.
5: Întâlnim o echipă bună, zic eu, a campionatului, pentru că a fost pe primul loc multe etape, dar rămân doar 3 meciuri, trebuie să facem tot posibilul să le câștigăm pe toate 3 și începând cu acest meci să arătăm mult mai bine pe teren.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Fame.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky. Sky FM.
5: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

you.